0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumikan niini na himugso kining tulumanon. Takna sa Ritzley Water. Usa ka sinimanang tulumanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Ritzley Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Ritzley Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

0: Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hayat, it's El Makabuhay.
3: Basta healthy, happy. May kasabihan. Sometimes it is better to lose and do the right thing than to win and do the wrong thing. Usahay, mas piliw na to nga mapildi, kawadaan, kapildihan, apan mabuhat na to ang insaktong butang. Kaysa mudaog ta, muginan samanta, apan mahimo na to ang mali nga butang. Ang Word of God, nagsuti sa Acts chapter 10 verses 34 and 35, I now realize how true it is that God does not show favoritism. Mao na mga ginikanan ha, wala gyoy favoritism sa mga anak. Mao nang sala ni Jacob, mao po na sala ni Isaac. Verse 35, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. Sa pagkatinood, nailako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Hinunoa nga sa matagos sa kanasod, iyang pagkahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya og magabuhat sa matarong. Usa ka maayong practice alang nato ang pagpangutana kanunay, kini ba kabubuton sa Dios, kini ba makapahimuot sa Dios, kini ba matarong, dili ba ni sa dinautan? Siguro mangutana pud ta, kini ba akong pagkamagulaanon, makapalipay ba ni tubangan sa Ginoo? Sama ni Captain Cornelio, nagmainampuon, mahadlokon sa Ginoo, nagahimo sa pagkamatarong, og nagapanglimos pagani, og dili lamang alang siyang kaugalingon ang iyang ginahimo. Iyang ginaimbita, ginatapok ang iyang mga suod nga higala, ang iyahang mga relatives, aron makapaminaw pud sila sa pulong sa Dios. Imagine kon matag panimalay anaay kapangakuhan og kahangawa, dakong interes nga ang iyang isigkataw, labi na siyang panimalay, og sa mga kadugo, makadawat sa kaluwasan nga gikan sa Dios. Magkinabuhi usab nga matarong, kung dili nato pangusgan, wala tay interes nga ang atong komunidad mahimong mahapsay, ang atong panimalay mahimong hapsay sa tubangan sa Ginoo, then ang kadautan, ang krimen maoy mudaghan sa atoang komunidad. Kini ba atong kalibutan, nagatubang naghukom sa Ginoo? Ang tagsa-tagsa nato, mga tubang unya, mao na natay misyon, natay kabutunon, will ba ni God ang akong ginahimo karon? Atong i-practice ang pagpangutana kanunay sa kabubuton sa Dios. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon, ang grasyag kalinaw sa Dios, maanaan natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
4: Basta healthy, happy.
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes, nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
2: Dinhi sa Pass Pharmacy, sa tanang tambal, kumpleto kami.

naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa D.

0: You show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong

0: Dear J.Ann, tawagan na lang ko sa ngalan nga Nicole, 26 years old og nagpuyo karon sa Baclayon, Bohol. Nagdako ko nga naay kaya ang akoang pamilya ug pinangga kayo ko sa ilaha. Pero sa edad na 20 years old, na ako'y nahibaw-an nga sekreto kabahin sa akoa. Nadunggan nako ang akong mama ug papa nga nag-istorya sulod sa kwarto.
1: Ma, maayo pa og pahibaw-on na nato si Nicole nga kung unsa gyud ang tinuod.
0: Nga dili kita ang tinuod niyang ginikanan, nga ampon ra siya. Dili pwede na pa. Mahadlok ko nga pasin, dili niya matawat ang tinuod. Unsa, dili na iko tinuod anak nila. Uuha ko ka to sa akong nadungog. So kinsa maday, ang ako ang tinuod nga ginikanan. Naay nanuktok. Ablihanaw. Ma? Nak, Nicole? Oh, namulaman lagi na imong mata. Wala ni Ma. Napuling ako ganina. Pagligo na, kaya adto ta mag-lunch sa gawas. Okay Ma. Maligo na ko. Nak, unsa may plano nimo? Siguradua na ug unsay plano nimo, pahibaw ibaya mi ha? Oo, Ma. Ma, about sa plano nga kung gusto ba ko mo abroad? Dili gid ko gusto mo abroad, Ma. Gusto gid na ko nga diri na lang ko magtrabaho sa Pinas. Mas gusto gid na ko nga diri na lang ko, Ma. Kay mingawon ko ninyo ni Papa. Mauba, anak. Okay, anak. Kung mauna imong gusto. Naarami diri sa imuhang Papa. Musuporta sa imuha, anak. Salamat ka ninyong tanan, Ma.
2: Dear J.Ann, ang akong mama ug papa nga nag-ampon sa akoa, buutan gyud kaayo sila sa akoa. Ug mag-birthday man gani ko kanunay, kanunay gyud nga bongga. Puno kayo ko sa gugma maong wala ko'y kalagot sa ilaha. Sukad nga nakahibalo ko sa tanan nga ampon ra ko.

0: Joling, ni aka man gud ini sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana, Joling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Joling?
1: Asa may alho og lusong din, hi-oy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naana niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimos sa akong mamors nga lawas? Kinsa ninyo nakatilauban nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Siya si Sender Choling.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni
2: Choling.
3: Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tonob ug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, line dalit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Maraming salamat. Siyempre, ang atong tulumanon ang atong programa, Kamakabuhay, ang tambagi ko, Lady Battle, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan, muwagtang pa sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana mao ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus, dietary supplement, bubatok sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanandaling pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pamaagi sa pagtumar o sa pag-inom kamakabuhay mo kini. Paminaw, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang nimo kung ikaw adult. Usang ato sa duha ka kapsula every day. Unya inadlaw nga tubig or warm water ang iinom. 30 minutos ka na sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Anang lit na nakay balatian or na nakay sakit, mas naghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha nga sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Unya warm water gihapon ang imong imnon nga tubig, dili nang bugnaw nga tubig ha. Kanay mong tumaron sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after mukaon kanang magihap sa kag usa ka oras sa dili ka pamutumar. Isip gihapon imuhang food supplement ng bonggang-bongga ganan. So dili na ka maglibog. Ano? Anyways, ato ang espesyal nga mensahe karon. Ang atong espesyal nga mensahe karon, kamakabuhay, makakita unya sa imong kadaugan ang kanasuran ug makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari. Pag una unyang ngalan ang itawag nimo ug kining ngalana ihatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahom nga corona diya sa kamot sa Ginoo o sa kaharianong corona diya sa kamot sa imong Dios. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Isaias 62 versikulo 2 ngadto sa 3. Kamakabuhay, ayo kalimot health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay o sa pagpaminaw sa pagsuporta kanunay sa atong tulumanon weekdays ng Bonggang Bongga. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: man lang kagali. Unya do kayo og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
1: Ohan, tungod sa ginom nga rice and coffee, healthy na, pampagana pa.
0: Maubahan? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
1: Basta rice and coffee ang magpartner happy.
2: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
6: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.

0: Tamaligyang Sabon.
1: DepEd Bohol Division mo imbestigar sa reklamo nga pagpahamtang sa Parent Teachers Association sa Filia Aurora High School sa Antikera ug silot sa mga dili makatampong sa mga meeting.
0: Kinahanglang mubaktas halos usa ka kilometro ang moagi diha sa Bato Bridge sa lungsod sa Maribohok. Kasamtangan kining giayo karon ang nahugno nga approach sa maong taytayan.
1: Gibasura sa COMELEC ang aplikasyon ni Vice Gobernador Nick Bezas sa pagbalhin og rehistro dito sa lungsod sa Hagna.
0: Nakatala og kapin 1 milyon ka pasaherong naserbisyuhan ang Bohol Panglao International Airport o Ligandingan International Airport sud sa unang quarter ning tuiga.
1: Sa atong police report, nasikop ang top 9 most wanted person nga kumbiktado sa tulo ka ihap sa kasong Bagbang Lucos. Ito sa Barangay Filia Teresita, lungsod sa Ubay.
0: Nadakpan sa bypass operation sa PNP Dimyao ang ginudahang tigpayuhot sa ginadiling droga dito sa Barangay Nilisan Dimyao.
1: Gitinguha ni Mayor BG Oliva ng mamahimong livestock capital of the Philippines ang lungsod sa Katigbian. Sa balitang regional, kapin sa 400 dadakpan sa Safer Cities Initiative dito sa Sugbo, sud sa Usaka Adlaw.
0: Samtang sa kauluhan, 3,500 ka mga eskwilahan nagpabilin kining sirado human sa linog dito sa Mindanao.
1: Gidawat ni Attorney Jesus Falsis ang hukom sa Korte Suprema siyang pagkasuspenso ug usa ka tuig human sa simple misconduct gumikan siya mga post diha sa social media.
0: Sa gawas sa nasod, nagpirmahay na ang Iran ug ang Estados Unidos.
1: Sa paugnat sa kusog, mi-resign na si Coach Tab Baldwin isip head coach sa Ateneo Blue Eagles o ginawat usab kini sa pamunuan sa Ateneo de Manila University. Sa palitang artista, miato si Bea Alonzo dito sa Bangkok, Thailand, alang siyang shooting sa usa ka TV commercial.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita. Ang kompleto detalye sa among pagbalik. Balita!

0: Balik rin sa itong mga balita din sa itong napit, gibasura sa Election Registration Board sa COMELEC. Hagna ang application sa pagbalhin sa rehistro o pagkabutante ni Vice Governor Nicanor Sarabia Besas, gikan diri sa Tagbilaran, paingon ng atos barangay Tubod. Ang base usab sa ERB hearing, himo ni atong Hunyo 1, ang application ni Besas mo'y bugtong giatbang sa mga residente o mga opisyal diha sa barangay Tubod Mar. Lakip sa mga may sumite sa oposisyon si punong barangay Adriano Ikaran o guban pang miyembro sa sangguniang barangay nga nangutana sa tinuod nga kahimtang sa iyahang pagpuyo sa mga barangay. Matod pa sa mga certification, wa sab siya makatambong sa mga barangay assembly, civic activities o religyosong kalihukan sa komunidad. Human sa kaugalingong investigasyon sa ERB nga naglakip sa mga interview sa mga lumulupyo sa mga barangay na suta nga daghang residente ang wa gayon makaila o baka makakitang besa sa mga lugar. Wa sab siya na matikde nga nagatambong sa mga kalihukan sama sa General Assembly, mga SIBAC, sanitary evaluations o kuban pang mga barangay activities.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Good morning ni Arlene Malnegro, nagtanaw gikan sa Purok 2, Dao, Tagbilaran Sari. Neil Bagnol, nagtanaw po gikan sa Lindaville Phase 2. Asterio Doy Sabas, nagtanaw po kanato karon. O gusab, nagtanaw po si Luciano Micayabas, gikan sa Hanopol Hydro. O Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Kapin sa 1 milyon ka mga pasahero ang naserbisyuhan sa Bohol-Panglao International Airport o Lagindingan International Airport sud sa unang tulo ka buwan sa tuig 2026 kini sumapa sa datos sa British Infra Capital Airports. Gipakita sa pinakabagong datos na mikabat sa kapin 1.2 milyon ka mga biyahero ang nakabiyahe pinagi sa duha ka regional airports gikan sa buwan sa Enero hangtod Marso ning tuiga, nga nagpakita sa padayon nga kalig-on sa domestic travel demand sa atong nasod. Matod pa ni Vice President o Head of Airports Business nga si Rafael Abuites, ang domestic travel nagpabiling usa sa mga nagunang tinubdan sa pagtubo sa operasyon sa ilang tugpahanan o sa mga komunidad nga ilang gialagaran. Ang Bohol-Panglao International Airport, nga ikanapo nga pinakabisi nga tugpahanan sa Pilipinas, nakaserbisyo sa kapin 412,000 ka mga domestic travelers sa unang kwarter sa tuig. Samtang nagkadaghan usab ang mga pasahero, padayon usab nga gipauswag ang kahimtang sa kaluwasan sa tugpahanan. Pinagi usab sa panagtambayayong sa Provincial Government of Bohol ubos sa pagpanguna ni Gobernador Aris Mintado o sa Bureau of Fire Protection, nakabot sa British Infra Capital Bohol Airport Corporation ang International Civil Aviation Organization Category 9 Airport Rescue and Firefighting Rating alang sa Bohol-Panglao International Airport.
0: Sa itong police report, nasikop ang top 9 most wanted person. Kumbiktado kini sa totoo kaihap sa kasong pagpanglugos, Barangay Villa Teresita, Des Lungsod sa Ubay. Kompleto detalye alagad, Winnie Reyes.
3: Nalutsan og arrest warrant ang usa ka mag-uma human wala katuman sa silot nga gipataw sa korte human usab makonvikto sa kasong tulo ka ihap sa pagpanglugos. Hinungdan nga gisikop kini sa Purok 3, Barangay Villa Teresita, Lungsod sa Ubay. Ang akusado nga top 9 regional most wanted person gila sa alias Dio, 73 anyos residente sa maong barangay. Nahukman kini nga sadan sa tulo ka ihap sa kasong statutory rape nga may criminal case number RTC-TLB-7065-7066-7067. Ang korte wala mutakda og piyansa kay ang pagdakop alang man sa pagservisyo sa sentensya. Ang warrant of arrest nga pinitsahan og Hunyo 11, 2026 giluwatan ni maghuhukom Arturo Varun Rubio, presiding judge sa Family Court, Regional Trial Court Branch 2 sa Ubay ug President Garcia, samtang ang mipatuman ang mga sakop sa tracker team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulaan ni Police Lieutenant Clifford B. Elevito, ang Deputy Chief of Police, ug ubos sa supervision ni Police Major Neon Francis B. Alvarez, ang OIC Chief of Police. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes, ang Fermo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning, ni June Philbesas. Nagtanaw ka nato garon live sa DYRD Facebook. Si Stephanie Ribayla Laborte, nagtanaw po, gikan sa Katigbian. Dire Lasco Dalugdog, nagtanaw po. Usab, good morning ni Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol, ug Pas, Anaviso. Nadakpan sa by-bust operation sa PNP Dimiao ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginadiling drugas dito sa barangay Nilisan, Dimiao. Atong paminaw ng report ni alagad Cel Remolado.
4: Sa lungsod sa Dimiao, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga. Nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Dimiao atol sa kabaybast operation. Ito po dito sa Barangay Bilisan, lungsod sa Dimiao. Ang suspek, usa ka 49 anyos nga lalaki minyo, lumulupyo sa Barangay Maobo, lungsod sa Valencia. Kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituohang shabo, kantidad sa 500 pesos o galaing duha ka putos sa gituan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan. Gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibanabana nga motimbang ato sa 2.16 grams, kantidad kapin sa 14,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan. Atol sa gipahigayon ini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay officials sa Bilisan, Dimiao o DOJ representative. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Malampusong natapos ang Saulog Inter-Barangay Basketball Tournament niyatong Domingo. Nagpasunday kinis talento, disiplina o sportsmanship sa mga atletang tagbilaranon. Sa Seniors Division, nagadaog isip kampiyon na Barangay Ubuhan, gisundan kinis sa Kugon o Buoy. Samtang Juniors Division, nakuha sa Barangay Buol ang kampiyonato uban usab sa Mangga o Kugon, isip ikaduha o ikatutong dapit. Sa iyahang Facebook post, gipahalipayan ni Mayor Jane ang tanang mga mananaog, players, coaches o organizers na himong kabahin sa kalampusan sa mong torneo. Mato ni Mayor Jane padayon nga nag-invest ng Yaphala Administration sa Sports Development aron mahatagan usab og mas daghang oportunidad ang mga batanong atleta niya mapalambo usab ang ilahang talento. Ipadayag usab ni Mayor Jane ang umaabot ng Tagbilaran City Coliseum o Athlete Sports Village na maghahatag kinidugang suporta para sa mga umaabot ng mga sports champions ganis dakbayan.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Good morning ni Ruben Perez. Naminaw karon sa DYRD. Ma'am Sinoy, Ma'am Chema de las Heras, Delia Chuada sa Taloto. Good morning. Si Naida Boquinha Balistoy, nagtanaw po. Kanato karon live sa DYRD Facebook. Ansoy Kuminoy, nagtanaw. Biti Humawid, Rolando Minyon, nagtanaw po kanato karon. Sa balitang regional, Maabot sa 401 ka mga tao ang nangadakpan sa laing hugna sa gipakusgan nga operasyon sa Safer Cities Initiative sa tibuok probinsya sa Sugbo. Nakakolekta ang kapulisan og 103,000 kapin nga multa gikan sa mga nakalapas sa ordinansa sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Atol kini sa 238 ka mga operasyon nga ilang gilusan. Base sa datos nga gipagawa sa Cebu Police Provincial Office, ang City ug Municipal Traffic Ordinance ang adunay labing daghang nakalapas nga nakatala og 236 ka mga kaso. Gisundan kini sa paghubog-hubog sa publikong lugar, curfew sa mga minor de edad, pagpaningarilyo sa publikong lugar, pagsuroy-suroy nga white t-shirt, pag-video case sa laom nga kagabihon ug laing pito sa ubang mga ordinansa. Gidaigsab ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, ang CPPO, subay sa pagpadayon sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa.
0: Kahintang sa panahon, pumani ini.